сказать, які мам плани, co мне вер. Мови языком тела, мови мій біч, co хочеш. Вона би хотіла вєдеть, які мам плани, co до неї. Мови языком тела,